0: ima svojo moč in najboljšo glasbo. Radio Salom. Še več glasbe.
1: Še več glasbe.
0: Tudi poleti.
1: Tudi poleti.

0: Radio Salomon.
1: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon App. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

revijo Salomon. Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

Santa. Mi smo Salomon in ti si z nami.

0: Poletno.
1: Vroče.
2: Osvežujoče.
1: Tudi poleti se glasba ne ustavi.
0: Mi smo Salomon.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Poslušaj vsebine na zahtevo.
2: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
3: Slišen in poslušan. Storm, vsak dan vam predan. Salomon.

0: ima svojo moč in najboljšo glasbo. Radio Salomon.
1: Vsako poletje.
0: Najboljši in najglasnejši. Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
0: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: Radio Salomon. Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: V Novi Lady plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
2: Revija Lady že na prodajnih mestih.
3: Topovih 20.
4: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
3: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.

0: Або з, або брез.
1: Jaz brez Salomona ne morem.
2: 90-ta so zakon.

0: Radio Salomon. Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
1: Poslušaj vsebine na zahtevo.
2: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.

0: Mi smo Salomon. Novice. Kmetijske organizacije zaradi visokih cen kmetijske nafte pozivajo k ukrepom. Kmetijske organizacije zaradi visokih cen kmetijske nafte pozivajo k ukrepom. Vreme, pretežno oblačno, popoldne plohe in nevihte. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Kmetijske organizacije so zaradi visokih cen kurilnega olja oziroma kmetijske nafte pristojna ministrstva pozvale k pripravi ukrepov za obvladovanje visokih stroškov pri delavi hrane. Pristojne so pozvale tudi k iskanju rešitev za čebelarje. Verjamem, da bomo do teh rešitev prišli, je dejal predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek. Kmetijske organizacije so zaradi visokih cen kurilnega olja oziroma kmetijske nafte pristojna ministrstva pozvale k pripravi ukrepov za obvladovanje visokih stroškov pri delavi hrane. Pristojne so pozvale tudi k iskanju rešitev za čebelarje. Verjamem, da bomo do teh rešitev prišli, je dejal predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek. Od nove madžarske vlade si veliko obetajo tudi sindikati. V sindikalnih konfederacijah so se zato s pismom obrnili na premiera Petra Madžarja in ga opozorili na zaskrbljujoče stanje na področju socialnega dialoga ter politike delovnih razmerij in plač. Kot so pojasnili njihovi predstavniki, je socialni dialog pomemben del demokracije. Dubaj prebivalcem ponuja več kot 700 evrov popustov na različne storitve v zameno za pridobivanje bližnjih naj obiščejo Emirat, da bi s tem oblažili pomankanje turistov. Prebivalci Dubaja lahko na posebni spletni strani navedejo povabljence in si ob njihovem dejanskem prihodu ugodneje privoščijo obisk nekaterih hotelov in restauracij. Epidemija ebole v Demokratični republiki Kongo, ki so jo oblasti razglasile 15. maja, je po navedbah Svetovne zdravstvene organizacije terjala 999 življenj. Še dve smrtni žrtvi so zabeležili v sosednji Ugandi. V Demokratični republiki Kongo so sicer zabeležili skoraj 2500 primerov te bolezni, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kakšno vreme nas čaka, danes bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, v slovenski Istri okoli 18, najviše dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj.
1: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi
4: Union Radler.
5: Nagrade niso naš cilj.
6: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
5: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
7: Kokos Agency.
8: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na vrsti mi. Samo ta petek in soboto vas ob nakupu sadja in zelenjave čaka osvežitev z dvojnimi pikami. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
9: 90. so zakon.

0: Radio Salomon.
1: Prvi časopis dneva. Svet 24.
2: Počitnice, konec rezervacij, plaž, Hrvati začeli odstranjevati brisače in ležalnike. Težave v Nemčiji, Volkswagen pred hudim pretresom ogroženih 100 tisoč delovnih mest. Socialna omrežja, ne le TikTok in Snapchat, otrokom bi omejili še umetne prijatelje in igre. Priloga Svet 24 je danes revija Liza Maja. Na portalu svet24.si pa vas redno obveščamo o dogajanju doma in po svetu.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
3: Prenesi, poslušaj, uživaj.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Salomon.

0: najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon. Radio Salomon. Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? isotour.si.
3: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
4: Slišen in poslušan.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Vesna zahteva umik svojega imena iz imena poslanske skupine. Prva izplačila kmetom zaradi lanske suše predvidoma avgusta. Vreme, čez dan bodo plohe in nevihte, zapihal bo severni veter, zvečer na Primorskem burja. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Stranka Vesna zahteva umik svojega imena iz imena poslanske skupine v državnem zboru, kjer v resnici niso vključeni v delovanje in odločanje. Stranki Levica očitajo, da v praksi nadaljuje samostojno, z njimi neusklajeno delovanje. Kot primer so navedli napoved kandidature so koordinatorja Levice Luka Mesca za župana Ljubljane. Ministrstvo za kmetijstvo skupaj s pristojnimi ustanovami pospešuje postopke potrebne za izvedbo izplačil kmetom po lanski suši in pozebi, so zagotovili na ministrstvu. Za odpravo posledic lanske suše je vlada na njihov predlog zagotovila 8,45 milijona evrov, prva izplačila upravičencem pa so predvidena avgusta. Trenutno Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja po njihovih pojasnilih preverja izpolnjevanje pogojev upravičencev ter izračunava višine odškodnine za posamezno kmetijsko gospodarstvo. Nogometaši Celja so sinoči začeli še svojo četrto evropsko sezono. Na prvi tekmi drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov so remizirali na gostovanju pri albanskih prvakih Egnatiji. Po koncu tekme je bil rezultat 3-3. Povratna tekma bo v torek v Celju. O vremenu Jure Cedilnik iz Agencije za okolje.
2: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri proti večeru na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 26 na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, najpozneje na Primorskem, po noči se bo od severa začelo jasniti. Jutro bo sveže, najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12 na Primorskem do 18 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Ponekod v notranjosti bi upihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja, ki bo čez dan ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26 stopinj Celzija, na Primorskem do 28. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže pleskavice samo 2,75 €. Fileji lososa XXL 32% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 17+7 kosov gratis. Lidl. Splača se.
4: 5,99.
5: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 € na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
6: Bob. Brez odvečnega balasta.
7: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
8: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
7: Kokos Agency, mednarodno

0: Radio Salomon. Ujemite poletje in osvežite svoj dom z vinilnimi talnimi oblogami.
1: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. Ecostil.si.
2: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
3: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
4: Prenesi, poslušaj, uživaj.
5: Slišen in poslušan.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Čist simple.
0: Izbereš,
1: klikneš,
0: plačeš,
1: dobiš
2: avto
1: na naroči avto.si.
0: Preprosto,
1: preizkušeno in varno.
0: Samo na naroči avto.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
4: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
1: Slišen.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Delo začenja strateški svet za gospodarstvo. Na ministrstvu za izobraževanje ugotavljajo 113 milijonski primanjkljaj. Vreme, čez dan bodo plohe in nevihte, zapihal bo severni veter, zvečer na Primorskem burja. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Strateški svet za gospodarstvo, posvetovalni organ vlade, se bo popoldne sestal na ustanovni seji. Te se bo udeležil tudi predsednik vlade Janez Janša, so napovedali vladnemu uradu za komuniciranje. Namen vladnega strateškega sveta je vladi zagotoviti neodvisen, strokoven in dolgoročno usmerjen posvetovalni organ, ki pomaga pri oblikovanju gospodarskih politik ter zagotavljanju strokovnih predlog in usmeritev za krepitev konkurenčnosti gospodarstva. V njem so zastopani predstavniki gospodarstva, akademske sfere in drugi strokovnjaki. Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino so ugotovili, da do konca leta primanjkuje približno 133 milijonov evrov, od tega največ 111,6 milijona evrov na področju osnovnih in srednjih šol, so zapisali v sporočilu za javnost. Minister Borut Rončević je stanje označil kot alarmantno. Z notranjimi prerazporeditvami so zagotovili približno 20 milijonov evrov za pokritje najnujnejših potreb. Ostaja pa odprt primanjkljaj v višini približno 113 milijonov evrov, ki ga z obstoječimi proračunskimi sredstvi ni več mogoče pokriti, so dodali. Drevi si bodo na nogometnih zelenicah trije slovenski klubi skušali preigrati čim boljše izhodišče pred povratnimi tekmami drugega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo. Aluminij bo v Ljudskem vrtu ob 20. uri gostil Dinamo City, Bravo bo ob 20.45 v Stožicah pričakal Škendijo, Koprčane pa istočasno čaka gostovanje proti Runaviku. O vremenu Jure Cedilnik iz Agencije za okolje.
2: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, najpozneje na Primorskem, po noči se bo od severa začelo jasniti. Jutro bo sveže, najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Ponekod v notranjosti bi upihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja, ki bo čez dan ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26 stopinj Celzija, na Primorskem do 28. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, v zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
4: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
3: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
4: Ko pa postane vroče, nas osveži Union Radler.
5: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
6: Pop. Brez odvečnega balasta.
7: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na vrsti mi. Samo ta petek in soboto vas ob nakupu sadja in zelenjave čaka osvežitev z dvojnimi pikami. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
8: 90. so za.

0: Radio Salomon. Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji. V trgovinah Mana in na spletu izkoristi kar do 50% sezonski popust ter odkri še višje popuste in še več izdelkov. Vsa poletna otroška oblačila sedaj kar 50% ceneje. Več na mana.eu.
1: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu Jure Cedilnik iz Agencije za okolje.
2: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, najpoznaje na Primorskem, ponoči se bo od severa začelo jasniti. Jutro bo sveže, najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12 na Primorskem do 18 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Ponekod v notranjosti bi upihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja, ki bo čez dan ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26 stopinj Celzija, na Primorskem do 28. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta.
3: Radio Salomon.
4: DJ Time podpira naroči avto.si,
5: kjer avto po vaši želji kar naročite.
4: Z odkrito ceno,
5: s preverjeno zgodovino
4: in z boljšo opremo.
5: Naroči avto.si.
6: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
7: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
6: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
6: Te zanima še več? Isotour.si.
8: V Novi Lady plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
9: Revija Lady že na prodajnih mestih.

slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: poletno.
1: Največ glasbe.
0: Mi smo Salomon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Državni zbor o razpisu referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Imenovanje danske diplomatke za predstavnico Evropske unije za Sahel čez prvo oviro. Vreme, čez dan bodo plohe in nevihte, zapihal bo severni veter, zvečer na Primorskem burja. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Poslanci bodo na izredni seji državnega zbora obravnavali predlog zakona o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki je predviden za 11. oktober. Državni zbor bo o predlogu odloka glasoval po tistem, ko so zahtevo za referendum državni zbor skoraj 45 tisoč podpisi volivcev vložili nekdani člani odbora za varstvo človekovih pravic. Novela zakona, ki jo je državni zbor sprejel maja, med drugim namreč omejuje možnost izpodbijanja akta o odreditvi preiskave pred ustavnim sodiščem. Posamezniki, ki so predmet preiskave, te možnosti po novem ne bi več imeli. Članice Evropske unije so se po navedbah virov v Bruslju strinjale z imenovanjem danske diplomatke Birgitte Nygaard Markussen za novo posebno predstavnico Evropske unije za Sahel. Imenovanje bodo morale še uradno potrditi. Visoka zunanja politična predstavnica unije Kaja Kallas je Nygaard Markussen za položaj predlagala potem, ko je preklicala nominacijo Tanje Fajon. Kolesarje na dirki po Franciji danes čaka zahtevna etapa od Verona do Orsier-Merleja, dolga 185,2 km. Na ciljni vzpon ima lepe spomine tudi vodilni na letošnji preizkušnji Slovenec Tadej Pogačar. Prav tam je namreč pred 6 leti zabeležil prve stopničke v posamičnih etapah tura. Današnja etapa je bolj pisana na kožo ubežnikom, začela se bo ob 12.50 in končala nekaj po 17. uri. O vremenu Jure Cedilnik iz Agencije za okolje.
2: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, najpozneje na Primorskem, ponoči se bo od severa začelo jasniti. Jutro bo sveže, najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Ponekod v notranjosti bi upihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja, ki bo čez dan ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26 stopinj Celzija, na Primorskem do 28. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže pleskavice samo 2,75 €. Fileji lososa XXL 32% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 17+7 kosov gratis. Lidl. Splača se.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Do

0: Radio Salomon. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.

0: še na Radio Salon.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu Jure Cedilnik iz Agencije za okolje.
2: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, najpozneje na Primorskem, po noči se bo od severa začelo jasniti. Jutro bo sveže, najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Ponekod v notranjosti bi upihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja, ki bo čez dan ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26 stopinj Celzija, na Primorskem do 28. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta.
3: Radio Salomon. Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
6: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
3: Avtominosvetek.si.
7: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
8: Prenesi, poslušaj, uživaj.
9: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.
10: Mi smo Salomon.

0: Vroče. Osvežujoče. Vsako poletje.
1: Najboljši in najglasnejši.
0: Mi smo Salomon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Na območju Cerknice voznica osebnega vozila trčila dve osebi na terasi ob vozišču. Trump zagrozil z napadi na mostove in elektrarne v Iranu. Vreme, čez dan bodo plohe in nevihte, zapihal bo severni veter, zvečer na Primorskem burja. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Na območju Cerknice se je včeraj okoli 13. ure zgodila prometna nesreča, v kateri je bila ena oseba huje, druga pa lažje poškodovana. Po dosedanjih podatkih policije je voznica osebnega vozila zaradi nepravilnega premika z parkirišča zapeljala izven ceste na teraso ob vozišču in trčila v dve osebi, ki sta se tam nahajali. Kot so še sporočili iz policijske uprave Ljubljana, življenje osebe, ki je bila huje poškodovana, ni ogroženo. Predsednik ZDA Donald Trump je na svojem družbenem omrežju True Social zagrozil, da bodo ZDA v primeru iranskih napadov na ladje Hormuški južini bombardirale mostove in elektrarne v Iranu. Iranski mediji medtem poročajo, da so ZDA napadle iranski otok Božini. Iz Jordanije in Bahrajna pa poročajo o iranskih napadih. Na svetovnem prvenstvu slalomu na divjih vodah v Oklahoma Cityju bodo danes podelili kolajne v kajaku. Najprej bo v obeh konkurencah na sporedu polfinale, nato še finale. Slovenci upajo, da bodo med najboljšimi imeli vse tri predstavnike, ki so prišli skozi kvalifikacije. Izkušnje pa govorijo, da je v finalu možno vse. V moški konkurenci bosta nastopila Peter Kauzer in Lanto Minc. Martin Strabotnik je izpadel v kvalifikacijah. V ženski pa Eva Alina Hočevar. Med najboljših 30 ni prišla Lea Novak. O vremenu Jure Cedilnik iz Agencije za okolje.
2: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, najpozneje na Primorskem, po noči se bo od severa začelo jasniti. Jutro bo sveže, najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Ponekod v notranjosti bi upihal veter z severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja, ki bo čez dan ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26 stopinj Celzija, na Primorskem do 28. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi...
5: Union Radler.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
8: Še daleč je do Podmoroža. Kolino tvoje se mi boža.
6: Skater.
8: Aj!

0: Radio Salomon.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Počitnice, konec rezervacij, plaž, Hrvati začeli odstranjevati brisače in ležalnike. Težave v Nemčiji, Volkswagen pred hudim pretresom ogroženih 100 tisoč delovnih mest. Socialna omrežja, ne le TikTok in Snapchat, otrokom bi omejili še umetne prijatelje in igre. Priloga Svet 24 je danes revija Liza Maja. Na portalu svet24.si pa vas redno obveščamo o dogajanju doma in po svetu.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi kar do 50% sezonski popust ter odkri še višje popuste in še več izdelkov. Vsa poletna otroška oblačila sedaj kar 50% ceneje. Več na mana.eu.
3: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
4: Beat the point, beat the point. Slišen in poslušan.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu Jure Cedilnik iz Agencije za okolje.
2: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, najpozneje na Primorskem, po noči se bo od severa začelo jasniti. Jutro bo sveže, najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Ponekod v notranjosti bi upihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja, ki bo čez dan ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26 stopinj Celzija, na Primorskem do 28. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta.
3: Radio Salomon. Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si

0: Play 50, tudi kot vsebine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si.
1: Slišen in poslušan.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Cene prevoza se prilagajajo cenam goriva. Požar v Limi zahteval 10 življenj. Vreme, čez dan bodo plohe in nevihte, zapihal bo severni veter, zvečer na Primorskem burja. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Cene prevoza v cestnem prometu se skladno zakonom deloma prilagajajo gibanju cen goriva, tako da se bo ob zadnjih podražitvah naftnih derivatov podražil tudi prevoz. Težava so sicer nenadni skoki cen goriva, ki se ne prenesejo takoj. Da prevozniki višji stroškov goriva praviloma ne morejo takoj prenesti na naročnike, opozarjajo Združenju za promet pri Gospodarski zbornici Slovenije. Če se cene energentov zvišujejo postopoma in transparentno, se lahko prevozniki in naročniki spremembam pravočasno prilagodijo. Kadar pa prihaja do hitrih in izrazitih cenovnih skokov, višji stroškov zaradi pogodbenih in tržnih omejitev ni mogoče takoj prenesti v prevoznine, zato breme najprej nosijo prevozniki sami, so opozorili. Požar v perujski prestolnici Lima je uničil 2 domova in terjal 10 smrtnih žrtev, je sporočila perujska civilna zaščita in dodala, da sta bili še 2 osebi poškodovani. Po navedbah policije je med mrtvimi 9 članov iste družine, med njimi 5 mladoletnikov. Preiskava okoliščin in vzroka požara poteka. Perujski mediji medtem poročajo, da so požar zanetili izsiljevalci, ki so grozili lokalnim podjetjem. Slovenci so na mladinskem evropskem prvenstvu v biljardu dosegli zgodovinski uspeh, so sporočili iz krovne zveze. Za vrhunec prvenstva je poskrbela reprezentanca v postavi Max Benko, Maj Badovinas in Svit Pavlinjek, ki je osvojila naslov ekipnih prvakov do 17 let. Ekipni naslov velja za najprestižnejšo lovoriko evropskega prvenstva, saj zdražuje kakovost, čerino in ekipni duh reprezentance skozi celotno tekmovanje, so zapisali pri krovni zvezi. O vremenu Jure Cedilnik iz Agencije za okolje.
2: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, najpozneje na Primorskem, ponoči se bo od severa začelo jasniti. Jutro bo sveže, najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Ponekod v notranjosti bi upihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja, ki bo čez dan ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26 stopinj Celzija, na Primorskem do 28. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
5: Kokos Agency.
4: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
5: Kokos Agency.
6: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Svinjski vrat brez kosti, 55% ceneje. Svinjska rebra s kožo, 2,99 evra za kilogram. Rumene nektarine, 1,79 evra za kilogram. Sočna lubenica, le 59 centov za kilogram. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.

0: Radio Salomon.
1: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
4: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon App. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.

0: Najnovejše na Radiu Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne. Ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dobar je, vedno prvi. Radio Salama.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu Jure Cedilnik iz Agencije za okolje.
2: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, najpoznaje na Primorskem, po noči se bo od severa začelo jasniti. Jutro bo sveže, najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Ponekod v notranjosti bi upihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja, ki bo čez dan ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26 stopinj Celzija, na Primorskem do 28. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta.
3: Radio Salomon. Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: V Novi Lady plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
6: Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Razpoloženje potrošnikov julija dodatno izboljšano. Junijski vročinski val britansko gospodarstvo stal več kot milijardo funtov. Vreme, čez dan bodo plohe in nevihte, zapihal bo severni veter, zvečer na Primorskem burja. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Razpoloženje potrošnikov se je julija izboljšalo in sicer že tretji mesec zapored. Na mesečni ravni je kazalnik izboljšanja zaupanja napredoval za 1 odstotno točko, na medletni pa za 8 odstotnih točk, je objavil državni statistični urad. K rasti so najbolj prispevala pričakovanja o prihodnjih večjih nakupih, porasla so za 4 odstotne točke. Mnenja o preteklem finančnem stanju v gospodinstvu so se izboljšala za 2 odstotni točki, pričakovanja o njem pa so ostala nespremenjena. Zaradi junijskega vročinskega vala so v Veliki Britaniji izgubili približno 24 milijonov delovnih ur, kar je gospodarstvo stalo 1,15 milijarde funtov ali 1,3 milijarde evrov, kaže analiza londonske ekonomske šole. Zaposleni v sektorjih, kot sta gradbeništvo in kmetijstvo, ki so bolj izpostavljeni vročini in so dela fizično zahtevna, so v času junijskega vročinskega vala svoje delovne ure zmanjšali bolj od tistih, ki opravljajo fizično manj zahtevna in izpostavljena dela, ugotavlja študija. Po koncu skakalne sezone so v dolini pod Poncami zavrneli stroji, vendar ne na letalnici bratov Gorišek, ki jo kmalu čaka povečanje, ampak so se delavci lotili obsežne obnove Blotkove velikanke. Zamenjali so dotrajeno leseno podlago pod plastiko na hrbtišču skakalnice, ki jo je skozi leta načela vlaga, ter jo tako pripravili na novo sezono treningov. Delavci so morali zaradi sanacije odstraniti tudi plastično podlago, ki pa so jo po koncu del ponovno namestili. Dela so končali prejšnji teden, so sporočili iz Nordijskega centra, tako da na Blotkovi velikanki spet trenirajo številni skakalni upi iz Slovenije in tujine. O vremenu Jure Cedilnik iz Agencije za okolje.
2: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, najpozneje na Primorskem, po noči se bo od severa začelo jasniti. Jutro bo sveže, najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Ponekod v notranjosti bi upihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja, ki bo čez dan ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26 stopinj Celzija, na Primorskem do 28. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, v zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže pleskavice samo 2,75 evra. Fileji lososa XXL 32% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 17+7 kosov gratis. Lidl. Splača se.
4: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
5: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
4: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
5: Ko pa postane vroče, nas osvežite.

0: Radio Salomon.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Počitnice, konec rezervacij, plaž, Hrvati začeli odstranjevati brisače in ležalnike. Težave v Nemčiji, Volkswagen pred hudim pretresom ogroženih 100 tisoč delovnih mest. Socialna omrežja, ne le TikTok in Snapchat, otrokom bi omejili še umetne prijatelje in igre. Priloga Svet 24 je danes revija Liza Maja. Na portalu svet24.si pa vas redno obveščamo o dogajanju doma in po svetu.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Salomon App na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
3: Prenesi, poslušaj, uživaj.
4: Slišen in poslušan.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu Jure Cedilnik iz Agencije za okolje.
2: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, najpozneje na Primorskem, po noči se bo od severa začelo jasniti. Jutro bo sveže, najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Ponekod v notranjosti bi upihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja, ki bo čez dan ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26 stopinj Celzija, na Primorskem do 28. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta.
3: Radio Salomon.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Počitnice, konec rezervacij, plaž, Hrvati začeli odstranjevati brisače in ležalnike. Težave v Nemčiji, Volkswagen pred hudim pretresom ogroženih 100 tisoč delovnih mest. Socialna omrežja, ne le TikTok in Snapchat, otrokom bi omejili še umetne prijatelje in igre. Priloga Svet 24 je danes revija Liza Maja. Na portalu svet24.si pa vas redno obveščamo o dogajanju doma in po svetu.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Razpoloženje potrošnikov julija dodatno izboljšano. Svet Evropske centralne banke najverjetneje brez novega posega v denarno politiko. Vreme, čez dan bodo plohe in nevihte, zapihal bo severni veter, zvečer na Primorskem burja. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Razpoloženje potrošnikov se je julija izboljšalo, in sicer že tretji mesec zapored. Na mesečni ravni je kazalnik izboljšanja zaupanja napredoval za 1 odstotno točko, na medletni pa za 8 odstotnih točk, je objavil državni statistični urad. K rasti so najbolj prispevala pričakovanja o prihodnjih večjih nakupih, porasla so za 4 odstotne točke. Mnenja o preteklem finančnem stanju v gospodinstvu so se izboljšala za 2 odstotni točki, pričakovanja o njem pa so ostala nespremenjena. Svet Evropske centralne banke po koncu dvodnevnega zasiranja danes po junijskem dvigu obrestnih mer najverjetneje ne bo znova posegal evrsko denarno politiko. Analitikom se zdi sicer nov poseg v denarno politiko bolj verjeten po poletnem premoru na septembrski seji sveta v Berlinu, na kateri bodo imeli v osrednjem organu evrske denarne politike na mizi tudi najnovejše makroekonomske napovedi Evropske centralne banke. Po koncu skakalne sezone so v dolini pod Poncami zabrneli stroji, vendar ne na letalnici bratov Gorišek, ki jo kmalu čaka povečanje, ampak so se delavci lotili obsežne obnove Blotkove velikanke. Zamenjali so dotrajeno leseno podlago pod plastiko na hrbtišču skakalnice, ki jo je skozi leta načela vlaga, ter jo tako pripravili na novo sezono treningov. Delavci so morali zaradi sanacije odstraniti tudi plastično podlago, ki pa so jo po koncu del ponovno namestili. Dela so končali prejšnji teden, so sporočili iz Nordijskega centra, tako da na Blotkovi velikanki spet trenirajo številni skakalni upi iz Slovenije in tujine. O vremenu Jure Cedilnik iz Agencije za okolje.
2: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, najpozneje na Primorskem, po noči se bo od severa začelo jasniti. Jutro bo sveže, najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Ponekod v notranjosti bi upihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja, ki bo čez dan ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26 stopinj Celzija, na Primorskem do 28. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: 599.
4: Cena, od kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
5: Pop. Brez odvečnega balasta.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
8: Še daleč je do Portoroža. Kolino tvoje se mi boža.
6: Skater.
8: Aj!

0: Radio Salomon. Za lahkotno skoraka in bivanja od vrha do tal.
1: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. ecostil.si.
0: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi kar do 50% sezonski popust ter odkrij še više popuste in še več izdelkov. Vsa poletna otroška oblačila sedaj kar 50% ceneje. Več na mana.eu.
2: Topovih 20.
0: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
2: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen in poslušan.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu Jure Cedilnik iz Agencije za okolje.
2: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, najpoznaje na Primorskem, ponoči se bo od severa začelo jasniti. Jutro bo sveže, najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Ponekod v notranjosti bi upihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja, ki bo čez dan ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26 stopinj Celzija, na Primorskem do 28. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta.
3: Radio Salomon.
4: Čist simpel je.
3: Izbereš.
4: Klikneš.
3: Plačeš.
4: Dobiš
3: avto.
4: Na naroči avto.si.
3: Preprosto.
4: Preizkušeno in varno.
3: Samo na naroči avto.si. Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? Isotour.si.
4: Salomon, DJ Show.
6: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Koalicija s podporo referendumu o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, opozicija kritična do novele. Ameriški kongresniki prižgali zeleno luč obrambnemu zakonu. Vreme, popoldan plohe in nevihte. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Poslanci na izredni seji državnega zbora obravnavajo predlog odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki bo predvidoma 11. oktobra. Tudi v strankah koalicije in resnici so napovedali podporo odloku za razpis referenduma. Opozicija pa je opozarjala, da novela odpravlja varovalke pred zlorabo oblasti. Predstavniški dom ameriškega kongresa je s tesno večino potrdil predlog zakona, ki v letu 2027 za obrambne izdatke predvideva rekordnih 1150 milijard dolarjev oziroma približno 1008 milijard evrov. Zakon, ki so ga v predstavniškem domu potrdili z 216 glasovi proti 212, v fiskalnem letu 2027 za obrambne izdatke predvideva skoraj 30% sredstev več kot v prejšnjem letu, ko je zanje namenjenih slabih 900 milijard dolarjev. Nizek vodostaj Donave zaradi suše močno zmanjšuje proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah in otežuje uvoz naftnih derivatov v Srbijo. Država je doslej uresničila le približno četrtino načrtovanega julijskega uvoza naftnih derivatov. Srbsko ministrstvo za rudarstvo in energetiko je naftnim družbam, ki so vložile zahtevek, zato danes odobrilo uporabo operativnih rezerv dizelskega goriva, da bi zagotovili zanesljivo oskrbo domačega trga. Evropska komisija je ameriškemu tehnološkemu velikanu Google zaradi kršitev evropskega akta o digitalnih trgih naložila globo v višini 890 milijonov evrov. Njegova spletni iskalnik Google Search in trgovina z aplikacijami Google Play namreč nista v skladu z zakonodajo. Google se lahko na današnjo odločitev komisije pritoži. O vremenu Jure Cedilnik z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo zmerno do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, najpozneje na Primorskem, po noči se bo od severa začelo jasniti, jutro bo sveže, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13 na Primorskem okoli 17 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Timom.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi
5: Union Radler.
6: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na vrsti mi. Samo ta petek in soboto vas ob nakupu sadja in zelenjave čaka osvežitev z dvojnimi pikami. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
7: V poslu se ne zanašajte na srečo.
8: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
7: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.

0: Radio Salomon. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija obrazi žena na prodajnih mestih.
3: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
4: Slišen in poslušan.

smo vsak dan. Mi smo Salomon in ti si z nami.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu Jure Cedilnik z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo zmerno do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, najpozneje na Primorskem, po noči se bo od severa začelo jasniti, jutro bo sveže, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 17 stopinj.
3: Radio Salomon.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
6: V Novi Lady plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od avsenikov.
7: Revija Lady že na prodajnih mestih.
6: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
3: Najboljša priprava na sobotni večer.
8: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
3: Vsako soboto zvečer.
8: Samo na Radiu Salomon.
9: Slišen.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Koalicija s podporo referendumu o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, opozicija kritična do novele. Ukrajinski napadi terjali žrtve v Rusiji in na Krimu. Vreme, popoldan plohe in nevihte. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Poslanci na izredni seji državnega zbora obravnavajo predlog odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki bo predvidoma 11. oktobra. Tudi v strankah koalicije in resnici so napovedali podporo odloku za razpis referenduma. Opozicija pa je opozarjala, da novela odpravlja varovalke pred zlorabo oblasti. Ukrajinski napadi na cilje v Rusiji in na zasedenem polotoku Krim so danes zahtevali 3 smrtne žrtve, 8 ljudi je ranjenih, so sporočile oblasti na območjih napadov. Po eno smrtno žrtev so zabeležili v omenjenih regijah Voronež in Belgorod ter eno na omenjenem polotoku, ki si ga je Rusija priključila leta 2014. Civilna iniciativa Piran je zbrala 921 podpisov podpore pod pobudo za razpis referenduma o prodaji zemljišč v Fiesi, ki jih je predala v ložišču piranske občine. Kot je povedal predstavnik civilne iniciative in občinski svetnik Davorin Petaros, so zelo zadovoljni, da želi javnost soodločati o načrtovanju prostora. Danski kolesarski zvezdnik Jonas Vingegaard, ki je bil do padca v 15. etapi francoske pentlje najbližji zasledovalec slovenskega asa Tadeja Pogačarja, je uspešno prestal operacijo zlomljene ključnice. Kot je še sporočila njegova ekipa Visma Lisa Bike, za zdaj ni znano, ali bo danec to sezono sploh še tekmoval. Evropska komisija je ameriškemu tehnološkemu velikanu Google zaradi kršitev evropskega akta o digitalnih trgih naložila globo v višini 890 milijonov evrov. Njegova spletni iskalnik Google Search in trgovina z aplikacijami Google Play namreč nista v skladu z zakonodajo. Google se lahko na današnjo odločitev komisije pritoži. O vremenu Jure Cedilnik z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo zmerno do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, najpozneje na Primorskem, po noči se bo od severa začelo jasniti, jutro bo sveže, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13 na Primorskem okolju. 17 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže pleskavice samo 2,75 €. Fileji lososa XXL 32% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 17+7 kosov gratis. Lidl. Splača se.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Do

0: show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Radio Salomon. Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
3: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. ecostyle.si.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Počitnice, konec rezervacij, plaž, Hrvati začeli odstranjevati brisače in ležalnike. Težave v Nemčiji, Volkswagen pred hudim pretresom ogroženih 100 tisoč delovnih mest. Socialna omrežja, ne le TikTok in Snapchat, otrokom bi omejili še umetne prijatelje in igre. Priloga Svet 24 je danes revija Liza Maja. Na portalu svet24.si pa vas redno obveščamo o dogajanju doma in po svetu.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
7: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
8: Poslušaj vsebine na zahtevo.
2: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
9: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon. Koločaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
1: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: 3, 2, 1.
3: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite veliko izbiro in super cene postelj in vzmetnic. Sedaj kar do 65% ceneje. Na voljo že za neverjetnih 179 evrov. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
4: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
6: Avto-svetek.si.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Mijičev progros, brezplačno Snežiču, manever izziv mescu. Odstopil predsednik sveta slovenjgraške bolnišnice. Vreme, popoldan plohe in nevihte. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Poslanec resnice Boris Mijič je podjetje Progros podaril Roku Snežiču. Ta je spremenil ime podjetja v Kljukec, njegova glavna dejavnost pa je po novem Reja Kamel. Snežič se je zato odločil, ker ima pravnomočno izvršbo na njegovem premoženju poslanec Levice Luka Mesec, ki bo tako lahko prišel do njegovega premoženja in se izkazal sanacijo. Z mesta predsednika sveta zavoda splošne bolnišnice Slovenjgradec je prejšnji teden odstopil Primož Stošicki, ki je funkcijo upravljal od julija leta 2022. Povedal je, da je odločitev sprejel po tehtnem premisleku in iz osebnih razlogov. Ocenil je, da je bolnišnica v času njegovega vodenja kljub številnim izzivom naredila pomembne korake, predvsem pri izboljšanju poslovanja. Nizek vodostaj Donave zaradi suše močno zmanjšuje proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah in otežuje uvoz naftnih derivatov v Srbijo. Država je doslej uresničila le približno četrtino načrtovanega julijskega uvoza naftnih derivatov. Srbsko ministrstvo za rudarstvo in energetiko je naftnim družbam, ki so vložile zahtevek, zato danes odobrilo uporabo operativnih rezerv dizelskega goriva, da bi zagotovili zanesljivo oskrbo domačega trga. Razprava na izredni seji je bila pred glasovanjem o predlogu odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi v znamenju medsebojnih očitkov. Koalicija in resnica opoziciji in pobudnikom referenduma med drugim očitata zavajanje v noveli in prikrivanje korupcije. Opozicija pa koaliciji klevete in zlorabo oblasti. O vremenu Jure Cedilnik z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo zmerno do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, najpozneje na Primorskem, po noči se bo od severa začelo jasniti, jutro bo sveže, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13 na Primorskem okoli 17 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
4: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
3: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
4: Ko pa postane vroče, nas osveži Union Radler.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: 599.
8: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
9: Pop. Brez odvečnega balasta.
10: DJ Time podpira Naroči avto.si,
11: kjer avto po vaši želji kar naročite.
10: Z odkrito ceno.
11: S preverjeno zgodovino.
10: In z boljšo opremo.
11: Naroči avto.si.

Brothers on the Fourth Floor ter Dreams Will Come Alive za bojne spomino in za ogrevanje za naše ultimativno druženje, za našo izjemno zabavo DJ Time Back in Time s prijatelji, ki bo v petek 16. oktobra v Ljubljanski Odiseji. Tale vod pa pomeni tudi to, da se pričenja četrtkovo magično popovdne. Na vrsti je DJ

Četkartko začetek je prva ekskluzivna novost, katero začenjamo tole naše druženje in morda tudi poplesavanje, da bo potem v petek in v soboto, nedeljo, čez vikend se lepše in pa vse lažje. Še enkrat dobro dan in dobrodošli, da je ono doma, kjer tudi se češpi so z vami, ter jasno najboljša glasba in v tisto najboljšo glasbo spada zagotovo tudi ena izmed uspešnic letošnjega poletja, Bausa ter Magnetic.

prve minute, Balsa Magnetic pesem, ki se nahaja tudi na obeh naših lestvicah, Airplay najgibljivejših, in obe lestvici sta na voljo na posluh kjerkoli in kadarkoli s pomočjo aplikacije Radio Salomon za pametne naprave oziroma na spletni strani radiosalomon.si. Pa uživa vsako soboto in nedeljo, ko je magično popoldne, rezervirano za lestvičarjenje. Še Joel Curry in pa Devotion.

0: Radio Salomon.
1: Prvi časopis dneva. Svet 24.
2: Počitnice, konec rezervacij, plaž, Hrvati začeli odstranjevati brisače in ležalnike. Težave v Nemčiji, Volkswagen pred hudim pretresom ogroženih 100 tisoč delovnih mest. Socialna omrežja, ne le TikTok in Snapchat, otrokom bi omejili še umetne prijatelje in igre. Priloga Svet 24 je danes revija Liza Maja. Na portalu svet24.si pa vas redno obveščamo o dogajanju doma in po svetu.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi kar do 50% sezonski popust ter odkrij še višje popuste in še več izdelkov. Vsa poletna otroška oblačila sedaj kar 50% ceneje. Več na mana.eu.

Si. Slišen in poslušan. Vsak dan.

0: Small Sunday. Mi smo Salomon i ti si znam.
1: DJ time. DJ time.

0: Poletje 2026 in glasno, tudi kakšna latino moment, uspešnica, da počohlja dušo in telo, saj tako pravijo.
1: Seveda.
0: In zato smo poslušali Faruka in Gracie Istio, okja, ter ja pa ke, DJ Time pa že naprej, tole bo Peggy Gou, Ara Star, skupaj, bom

0: že tukaj sporočilo našega partnerja naročiauto.si. Ne najdete avta, ki bi točno ustrezal vašim željam, je morda v Sloveniji premalo izbire ali pa takega avta sploh ni na prodaj. Obrnite se na naročiauto.si. Poskrbijo za varen uvoz iz največjega trga vozil na svetu, iz Nemčije. Uredijo vse, od iskanja, preverjanja, transporta do registracije vozila v Sloveniji. Najbolj odkrit uvoz vozila v Sloveniji, naročiauto.si.
1: DJ Time podpira naročiauto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno.
2: S preverjeno zgodovino.
1: In z boljšo opremo.
2: Naroci auto.si.

danes med novosti tega tedna na naših magičnih frekvencah. Fisher, DJ producer ter Florence Arman, What a Life. Zdaj pa, boom! Čas je za rubriko Hitro je ravno dovolj hitro.

0: Radio Salomon.
1: DJ Time podpira Naroči avto.si,
0: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
0: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
0: Naroči avto.si.
2: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
3: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
2: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
2: Te zanima še več? Isotour.si.
0: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
4: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer.
4: Samo na Radiju Salomon.
5: Slišen.

poletje 2026 postreže s svojim temperamentom, svojim ritmom in enega izmed njih smo ravno kar ujeli. Pa tudi naslednja se prav lepo umesti in pove, kar vsi dobro vemo, da je poletje magično. Kristjan Marki, Soleja, Summer in

poletje magično in poletje je tudi pravi čas, da sedemo na kolo. Če letos iščete razlog več za skok na kolo, raziskovanje novih poti in osvežitev med potjo, je Union Radler Isotour odlična priložnost, da poletje preživite aktivno, sproščeno in v dobri družbi. Ob tem pa bodo na izotočkah ob vikendih potekale tudi posebne akcije 3+1 gratis za Union Radler nič nič izotonik, namenjene vsem kolesarjem, ki boste med svojimi vožnjami iskali dodatno osvežitev.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Mijičev progros, brezplačno Snežiču, manever izziv mescu. Ukrajinski napadi, terjali žrtve v Rusiji in na Krimu. Vreme, popoldan plohe in nevihte. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Poslanec resnice Boris Mijič je podjetje Progros podaril Roku Snežiču. Ta je spremenil ime podjetja v Klukec, njegova glavna dejavnost pa je po novem Reja Kamel. Snežič se je zato odločil, ker ima pravnomočno izvršbo na njegovem premoženju poslanec Levice Luka Mesec, ki bo tako lahko prišel do njegovega premoženja in se izkazal sanacijo. Ukrajinski napadi na cilje v Rusiji na zasedenem polotoku Krim so danes zahtevali 3 smrtne žrtve. 8 ljudi je ranjenih, so sporočile oblasti na območjih napadov. Po eno smrtno žrtev so zabeležili v omenjenih regijah Voronež in Belgorod ter eno na omenjenem polotoku, ki si ga je Rusija priključila leta 2014. Civilna inicijativa Piran je zbrala 921 podpisov podpore pod pobudo za razpis referenduma o prodaji zemljišč v Fiesi, ki jih je predala v ložišču piranske občine. Kot je povedal predstavnik civilne inicijative in občinski svetnik Davorin Petaros, so zelo zadovoljni, da želi javnost soodločati o načrtovanju prostora. Razprava na izredni seji je bila pred glasovanjem o predlogu odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi v znamenju medsebojnih očitkov. Koalicija in resnica, opoziciji in pobudnikom referenduma med drugim očitata zavajanje v noveli in prikrivanje korupcije. Opozicija pa koaliciji klevete in zlorabo oblasti. O vremenu Jure Cedilnik z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo zmerno do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, zapihal bo veter severnih smeri proti večeru na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, najpozneje na Primorskem, po noči se bo od severa začelo jasniti, jutro bo sveže, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13 na Primorskem okolje. 17 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
5: Še daleč je do Podmoroža. Kolilo tvoje se mi boža.
3: Skater.

0: Pojdemo v hribe, projekt pivovarne Laško. Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
1: Kokos Agency.
2: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
0: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
2: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Svinjski vrat brez kosti, 55% ceneje. Svinjska rebra s kožo, 2,99 evra za kilogram. Rumene nektarine, 1,79 evra za kilogram. Sočna lubenica, le 59 centov za kilogram. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
3: DJ Time podpira Naroči avto.si,
4: kjer avto po vaši želji kar naročite.
3: Z odkrito ceno,
4: s preverjeno zgodovino
3: in z boljšo opremo.

0: tistih izjemnih časov, Bumblebee, oh, oh, oh, the crime of passion. Iz tistih izjemnih časov, kamor se za en večer eno noč vrnemo, in sicer v petek 16. oktobra v Ljubljanski Odiseji, ko bo Digitime Back in Time s prijatelji. Sicer pa četrtkovo magično popoldne se nadaljuje. Dobrodošli v, ja, v drugo uro, v drugi del. In magično popoldne.
1: Magično popoldne.
0: V drugem delu zaznamuje rubrika

0: Radio Salomon.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Počitnice, konec rezervacij, plaž, Hrvati začeli odstranjevati brisače in ležalnike. Težave v Nemčiji, Volkswagen pred hudim pretresom ogroženih 100 tisoč delovnih mest. Socialna omrežja, ne le TikTok in Snapchat, otrokom bi omejili še umetne prijatelje in igre. Priloga Svet 24 je danes revija Liza Maja. Na portalu svet24.si pa vas redno obveščamo o dogajanju doma in po svetu.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Požigalk, požigalk pred ekskluzivnimi oglasi, neke vrste izič.
1: To je izič.
0: Cedric še boni, where did it go? Poletje pa je še vedno tukaj. Poletje se tudi sliši na naših magičnih frekvencah, še posebej, ko vihu uleti kakšna poletna hiturina kot je tale.

0: ena večjih, celo ena največjih, morda uspešnic letošnjega poletja, Another Ter Talk to You, DJ Tan gre pa naprej, direktno in uživo. In pa precej vroče.
1: Vroče.
0: Obelo ražemo v srednjem studiu, morda.
1: Vroče.
0: Tudi zato, ker tale pesem ima eno subtilno sporočilo. Let me be.

0: mi pa že sporočilo našega partnerja na roči avto.si. Si želite nakup vozila, ampak pri tem nočete zapustiti domačega kavča? Preprosto obrnite se na naroči avto.si. Vse storijo na mesto vas, avto najdejo, preverijo, spogajajo popusti in vozijo. Najbolj odkrito voz vozila, naroči avto.si.
1: DJ Time podpira naroči avto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno.
2: S preverjeno zgodovino.
1: In z boljšo opremo.
2: Naroči avto.si.
3: Banga, we play like a mantra. Bad mom.

0: kaže, ima četrtek eno prav posebno energijo.
1: DJ Time uživo.
0: Ki se čuti, ki se sliši tudi v rubriki Hitro je ravno dovolj hitro.

0: Radio Salomon. Koločaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
1: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
0: Revija obrazi, žena prodajnih mestih.
3: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
3: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: pasionirano in brez popuščanja, Junotas with Daddy DJ. Wow, senzibilno in senzualno, nadaljujemo, seveda.
1: To je Easy.
0: Je, je, je, je, je, je, Easy, ampak to res poseben.

Second Voice, poletna hiturina ter Let Me Be. Poletna hiturina, hičina, je pa tudi kolesarjenje v poletju 2026. Če letos iščete razlog več za skok na kolo, raziskovanje novih poti in osvežitev med potjo, je Union Radler Izotur odlična priložnost, da poletje preživite aktivno, sproščeno in v dobri družbi. In del letega so tudi kolesarske zabave na dogodkih Izotur. Sobota, 22. august, Rock Cafe Kostanjevica na Krki, DJ Time in akcija za osvežitev 3+1 gratis za Union Radler nič nič Izoton.

Hormon sreče se sprošča na sončku, v poletju in pa seveda tudi v poslušanju Salomona. Marsikateri pa bo doživel sproščene hormone sreče tudi v petek 16. oktobra, ko smo skupaj, ko skupaj bojemo spomine na dogodku DJ Time Back in Time s prijatelji v ljubljanski Odisej. Zdaj pa let's do the rhythm. Shaka Khan, Snoop Dogg, Boogies in my soul.

snežno pozibavanje in pred nami finale druge ure oziroma drugega dela, ki bo zaznamovano z rubriko Hitre, ravno dovolj hitro. Danes ni popuščanja, četrt

0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.

še zadnja klasika v rednem delu programa DJ Time. V skoku tretjo uro je tukaj in pa klasika, ki nas je zapeljala v 90-te leta, kamor bomo šli tudi z rubriko 90-ta so zakon. Dejan Odmaj, Kidi vse češ mi z vami in pa Alan Walker, Evo Max Fame.

precej teatralno, Eva Max, Anna Walker ter Fate, zdaj pa Coyle Roy in Outside. Eden je producer, bi pa lahko rekel samo še

0: Radio Salomon. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
2: Prenesi, poslušaj, uživaj.
3: Slišen in poslušan.

0: čist simple.
1: Izbereš,
0: klikneš,
1: plačaš,
0: dobiš
2: avto
0: na naroči avto.si.
1: Preprosto,
0: preizkušeno in varno.
1: Samo na naroči avto.si.
0: Smo v zadnji uri programa DJ Time in po enem mesecu je ponovno priložnost, da gostimo pri nas Marka iz naroče avto.si, strokovnjaka za prodajo, strokovnjaka za svetovanje. Verjetno zna pogledati v dušo, kateri avto vam najbolj pristoji in zna potem svetovati, kako do njega priti najceneje. Marko, dober večer ali pa dober dan.
3: Živjo.
0: Situacija vse pod kontrolo?
3: Tako, je.
0: No, jaz verjamem, da je pod kontrolo tudi pri naših poslušalcih, kaj ti izvedeli bodo, kakšno je stanje pri naroči avto.si, s čim se v bistvu sploh ukvarjate. In če se ne vežem na to, kar sem govoril malo prej, ali lahko sam najdem avto ali mi ga najdete vi na netu?
3: Ja, lahko sam najdeš avto. Večina naših strank ima tako specifične želje, da v bistvu s stranko sodelujemo pri iskanju oziroma nekatere išče avto čiste same. Ponudbo preiščemo mi, ponudbo preiščejo tudi oni. Če najdejo avto, ki vam je všeč, pošljejo, potem pa se naše delo v bistvu šele prične. Preverba prodajalca, preverba prvih znakov morebitne spletne prevare in tako naprej. Ker je dokaj razumljivo, da bodo v oko padale tiste najbolj mamljive, najcenejše ponudbe, je hiter lahko problem, ker so to lahko prevare. Če po prvi stopnji vse ustreza, gremo seveda naprej.
0: Ali oddajate svoje avtomobile?
3: Ja, to vprašanje slišimo v bistvu kar velikrat, tudi zato, ker prepeljamo veliko športnih oziroma superšportnih avto, tudi nekih je v ponudbi, ampak odgovor je zelo enostaven. Imamo preveč radi svoje avte, da bi jih oddajali. Kaj se zgodi, ker nekdo najame športen avto? A ga bo vozil počas? A ga bo pravilno segreval? A bo vozil avto do 3000 obratov pa pazil na porabo? Malo morgen, ne? Katera avto je najhitrejši na svetu? To je rentakar, ne? Če gre za športni ali pa super športni, pa sploh. Tako da, če preračunamo, da bi avto oddal recimo samo enkrat tedensko, bi to pomenilo več kot 50 novih voznikov avta letno. 50 ljudi, ki se na novo navaja avta, 50 ljudi, ki bo rabil približno 100 km, da sploh dobi občutek, tudi da preboli tisto otroško preizkušanje avta in pa teh 100 norih kilometrov, ki bi rad preizkusil tak avto, se ga drugače nima priložnost voziti. Tako da 100 km, kjer pokliče še 5 drugih prijateljev, da pridejo preverjati, kako hudo se pelje ta avto. Kar je pa še bolj zaskrbljujoče je, da je velik delež superšportnih avtomobilov, ki se prodajajo na avtonetu, dejansko takih rentakarjev, ki so na voljo tudi za dnevne najeme. Tako da ne bi raj kupil tazga, ki je imel eno mestno številko voznikov, kakor tist, ki je imel 50+.
0: Mislim, da je odgovor na mestu in ga vsak ima. Zakaj se sploh uvoz iz Nemčije, če je avto dovolj na avtonetu?
3: Ja, več razlogov, ampak izpostavimo najbolj očitne. Avti, ki so na prodaj v Nemčiji, od dobrih prodajalcev so tam na prodaj za zelo zahtevne kupce. Nemški kupec hoče dosti več od avta, kot slovenski. Tudi nemški prodajalec bo želel višjo kvaliteto avta, ki jo prodaja, kot pa poprečni slovenski prodajalec. Tako da že samo izhodišče nakazuje, da bo kvaliteta višja. Drugo je to, da Nemci imajo višji standard, to pomeni, da so za avto bolj skrbeli. Tretji, najpomembnejši pa, da imajo zakonodajo za prevare in manipulacijo rabljenih vozil dost hujšo kot pri nas. Kot na primer za vrtenje kilometrov v Sloveniji praktično ni kazni, oziroma je toliko mehna, da pač je vseeno. V Nemčiji pa so kazni v 10 000 evrih, grozi celo zaporna kazen in odvzem dejavnosti prodaje vozil podjetju. To je lahko kar boleč udarc, če podjetje obstaja recimo že 20 let. To je dost bolj efektivna praksa. Zadnji razlog pa dejansko je to, da je izbira za večino avtomobilov v Nemčiji nekajkrat višja. Za eksotične avte, kjer je mogoče pri nas na voljo le nekaj primerkov, jih je pa v tujini lahko na stotine. Tako da čim prej nas kontaktirajte na naroči avto.si, Nemčija vabi.
0: Hvala, Marko, za te izčrpne informacije in lep večer še naprej o poslušanju Salomona in DJ Time-a in se slišimo ponovno naslednji mesec.
3: Hvala tebi, se slišimo.
4: DJ Time podpira naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
4: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
4: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Radio Salomon.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Čist simpel je.
3: Izbereš.
2: Klikneš.
3: Plačeš.
2: Dobiš.
4: Auto.
2: Na naroči auto.si.
3: Preprosto.
2: Preizkušeno in varno.
3: Samo na naroči auto.si.
5: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
6: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
5: Zajčja dobrava.si.

Mike in Dr. Silvano DJ. Že 33 let z vami. 33 let. In edinstvena nostalgija, ki jo jamemo na naše magične frekvence, na tiste zlate čase, od ponedeljka do četrtka v zadnjih 30 minutah. Tudi s tole pesmijo.

jutro s vami, DJ Edi, da podel stari Češ, mi smo bili v tem četrtku z vami, uživajte z najboljšo glasbo še naprej, ker četrtek je le četrtek, misli že švigajo proti petku, pa proti vikendu. In kaj sledi? Salomon Ekstra večer, čez nekaj trenutkov, potem pa Dance Now, še več DJ Time, še več ostalih, sebina zahteva pa klik spletna stran radiosalomon.si oziroma aplikacija Radio Salomon za pametne naprave, kjerkoli in

0: fante, ki ksive nar, pute nar.
1: DJ Time podpira. Naroči auto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno.
2: S preverjeno zgodovino.
1: In z boljšo opremo.
2: Naroči auto.si.

0: Radio Salomon.
1: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
3: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
4: V Novi Lady plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
5: Revija Lady že na prodajnih mestih.
6: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
7: Slišen

0: Radio Salomon.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Počitnice, konec rezervacij, plaž, Hrvati začeli odstranjevati brisače in ležalnike. Težave v Nemčiji, Volkswagen pred hudim pretresom ogroženih 100 tisoč delovnih mest. Socialna omrežja, ne le TikTok in Snapchat, otrokom bi omejili še umetne prijatelje in igre. Priloga Svet 24 je danes revija Liza Maja. Na portalu svet24.si pa vas redno obveščamo o dogajanju doma in po svetu.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dne.

0: Radio Salomon. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: Želiš predvsem v Sloveniji izkušnje?

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji. Najboljša priprava na sobotni večer.
1: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
1: Samo na Radiu Salomon.
2: Slišiš?

poletno. Največ glasbe. Mi smo Salomon.

0: jutra na Radio Salon.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
1: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
0: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
1: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
2: Slišen in poslušan.
1: Vsak dan vam predan.

smo vsak dan. Mi smo Salomon in ti si z nami.

0: vedno
1: vroče,
0: osvežujoče,
1: vsako poletje
0: najboljši in najglasnejši.
1: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: Salomon, DJ Show.
2: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon App. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.

0: Studio Salomon.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
3: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč na okoli.
4: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
3: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
5: Slišen in poslušan.
6: Vsak dan vam predam.

ritmo Samba. Mi smo Salomon i ti si s nami.

0: Radio Salomon. Punavi Lady, plesalec Miha Perat, razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od avsenikov.
1: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
2: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
3: Prenesi, poslušaj, uživaj.
4: Be the boy, be the boy.
5: Slišen in poslušan. Be the boy.

0: Ja, z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne, ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dobar je, vedno prvi, Radio Saloma.

0: Radio Salomon.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
0: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.
2: Želiš pred vsemi v Sloveniji izmeniti

50, tudi kot vsebine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si. Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji. Salomon, DJ Show.
1: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
2: Be the one, be the one. Slišen in poslušan.